0: 10 с пълно хитростио. Просимо, не отстраните дискете.
1: Радио ЕНА 80.
0: Налагамо. 80 с пълно хитростио. Просимо, не отстраните дискете.
1: Радио ЕНА 80.